0: Bio da sto istinite priče.
1: Tako je, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
0: Istinite priče koje su pretočene u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je, reci mi ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te...
0: Pa naravno,
1: ponukao da se uopšte baviš muzikom.
0: Da ti kažem, meni neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog dom imao.
1: Da ti bude uzor?
0: Uzore sam imao, naravno, svu sreću. Kao
1: i svi pjevači, naravno.
0: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu recimo jednu prednost da učim te pjesme.
1: Čas da učiš.
0: Ja učim te pjesme, naravno. I da ih sad na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
0: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
0: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
0: Nemaju djeca, a te afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
0: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš puno da voliš, to je nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
0: ali kad voliš onda to se prekoračiš.
1: I kad čuješ ovako zvuk naših vrsnih muzičara.
0: I onda dalje i tako, a hvala Bogu sve je dobro i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Naravno, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali sevdalinku, sad nam je sve dostupno da nam se brzo da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i kad smo na svirci.
1: To je jedan od tih
0: olakšavajućih okolnosti.
1: Mada to nije dobro, zato što se onda na to oslanjaš i to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet, bez gledanja u tekst.
1: Pa ja, zato što ih pjevam, znaš, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, mada mi u živom pjevanju, znamo, tako...
0: Malo nešto izmijeniti, ili tako, ili skratiti, naravno.
1: Ne zato što ovoga...
0: Sve od momenta zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako, znam.
1: Ide strofa, refren, kako to izgleda. Da upijam što više pjesama, tako da onaj...
0: Mada sevdalinka gubi kada se jedna strofa ukine.
1: Zato što priču,
0: To je jedna priča.
1: Ako, znaš,
0: cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako je.
1: Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama, a ovdje ti kažem za ovo, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, on bez toga ne može pjevat.
0: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
1: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
0: Tako je, pa dobro, sve smo, kao što smo malo prije pomenuli, to je ovo moderno doba, ali mi smo ipak generacija.
1: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, prirodnost je najveća vrijednost.
0: Tako je,
1: tako je. Te make-up, znaš, kamuflaže.
0: Tako je.
1: Original, to sam, što sam i to je najveća.
0: Kad si pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
1: pa ja sam očekivao da će one biti tu, da je malo pomoglo, znaš, opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, znači, ovako znamo fino družiti.
0: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam, ali eto, nema veze,
0: za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
1: Kako da ne?
0: Baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam sevdalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, puno pjevam, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ti ispričam samo jednu kratku priču, ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti i bile su dvije sale, znači u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
0: divno.
1: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A gospiti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo moraš ti mene što opijevati. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njima kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, onaj što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
0: Odlično.
1: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, On je vokal, inače pjeva.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi,

0: baću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri!
1: JBT, ala grmin.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, sviraj fest da plet.

0: matere ti.
1: Luda kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Hej, svirači, marijači, svirajte.

kupilo. Prekid filma, ne znam šta mi se dogodilo. Svirao je neki ritam, pam pam pam. Naša srca kucala su, pam pam pam. Pa smo svratili do mene na kratko, da ogledamo neki film, Šatro. Sad ti

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.

šta je bilo mi je važno, zadrli me opet snažno, zadrli me opet snažno. Šta je bilo mi je važno, zadrli me opet snažno, zadrli me opet snažno.

Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Lažemo sve, ih puštamo do tačke pucanja i onda na kraju puknemo, ali sve to nema veze jer nekad je bilo lepo. Bitno da je nekad bilo lepo.

sebi popuni vodu da je popiju. Mala ne manjiču kartu zovite Moriju. Ovi laseri u klubu mogu da je ubiju. Mala ne manjiču kartu zovite Moriju. Ovi laseri u klubu mogu da je ubiju.

ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače? Mirišu

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog, za sutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.